0: i frokosten i Gardsnæbet.
1: Ja, det er også.
0: Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det er også. Ja, det